والكمالات والعرفان صلاة وسلاما متلازمين ما دامت الملوان أما بعد wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh dateng dawuhipun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ringkesipun dawuh dawuhipun Gusti Allah sak temene aku iki pangeranmu gak ono pangeran sing patut kon sembah gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku. Lajeng perintahipun Allah fa'budni kon kabeh iku umumipun ayo podo ngibadah mangawulo menyang ngersoku. Mek wis ibadah mangawulo menyang kersoku ayo terusno wa aqimis sholata li dzikri oleh awakmu ngedekno utawa nglakoni sholat iku kabeh gak ono maneh ayo supaya zikir supaya eling menyang ngersoku. Wonten ing langit nomor pinten? Nomor 3 titel julukane iblis Al-Arif wong sing makrifat karo Gusti Allah. Wonten ing langit nomor 2 juluke titel iblis Al-Wali sing dicintai karo Gusti Allah, sing parek ana ngersanipun Allah. Nggih, wonten ing langit nomor 3 titel At-Taqiyyu sing teman-teman takwa karo Gusti Allah. Ana ing langit nomor 6 Al-Khazinu sing nopo sing dadi jogoe Gusti Allah. Nggih ta? Wonten ing langit nomor 7 jenenge niku nopo? Azazil. Saking mulyane ana ngersane Allah dijenengi Azazil. Tapi wa fil lauhil mahfuz ana ing Lauh Mahfuz catetan-catetan takdir putusan akhir sangka Gusti Allah iblis niku kecatet nopo titele jenenge iblis. Nopo maksude iblis niku maknane? Maknane niku ghafilun an akibati amri, yaiku uwong-uwong sapa wae mek duwe sifat kaya sifate iblis kaya ngene ya padha wae karo iblis. Napa sifate iblis niku? Mulya wis cukup mulya, agung wis cukup agung sangka Gusti Allah, tapi awake niku lali karo akibate awake dhewe.

gak ono pangeran sing patut kon sembah, gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok, gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku. Lajeng perintahipun Allah, fa'budni, kon kabeh iku umumipun ayo podo ngibadah mangawulo menyang ngersoku. Mek wis ibadah mangawulo menyang kersoku, ayo terusno wa aqimis sholata li zikri, oleh awakmu ngedekno utawa nglakoni salat iku kabeh gak ono maneh. Ayo supaya zikir, supaya eling menyang ngersaku. Wonten ing langit nomor pinten? Nomor 3, titel julukane iblis Al-Arif, wong sing makrifat karo Gusti Allah. Wonten ing langit nomor 2, juluke titele iblis Al-Wali, sing dicintai karo Gusti Allah, sing parek ana ngersanipun Allah. Nggih. Wonten ing langit nomor 3, titele At-Taqiyyu, sing temen-temen takwa karo Gusti Allah. Ana ing langit nomor 6, Al-Khazinu, sing napa, sing dadi jagoe Gusti Allah. Ngerti tak? Wonten ing langit nomor 7, jenenge niku napa? Azazil, saking mulyane ana ngersane Allah dijenengi Azazil. Tapi wa fil lauhil mahfuz, ana ing Lauh Mahfuz catetan-catetan takdir, putusan akhir sangka Gusti Allah, iblis niku kecatet napa titele jenenge iblis. Napa maksude iblis niku maknane? Maknane niku ghafilun an akibati amri, yaiku uwong-uwong sapa wae mek duwe sifat koyok sifate iblis koyok ngene ya padha wae karo iblis. Napa sifate iblis niku? Mulya wis cukup mulya, agung wis cukup agung sangka Gusti Allah, tapi awake niku lali karo akibate awake dhewe, nyombongno karo elmune, nyombongno karo keturunan.